0: Estas reglas te van a ahorrar mucho sufrimiento. Llama a quien te llama, visita a quien te visita, ignora a quien te ignora, elige a quien te elige, olvida a quien te olvida, sonríele al que te sonríe, invierte a quien invierte en ti, ignora a quien te usa, apoya al que te apoya. Para que las personas entiendan que lo que dan es lo que reciben. La vida es práctica, nosotros la complicamos. Si le interesó este dato, tengo más por compartir cada mañana, solo aquí con
1: El Genio Lucas.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida, beer importada por Crown Import.
4: Oiga, ¿no han comprado carro debido a los altos precios? Pues, ¿qué creen? Sonia de Chapman Dodge está aquí para ayudarlos. ¿No es así, mi querida Sonia?
5: Así es, sabemos que el dinero se escasea. Por eso en Chapman Dodge nos hemos abastecido de una enorme selección de autos y camionetas usadas a precios de liquidación. Una Toyota RAV4 2024 con un excelente rendimiento de gasolina con paquete de seguridad por solo $36,322. ¿O qué tal un Chevy 1500 Silverado 2025 prácticamente nueva con revestimiento de caja y paquete de remolque por solo $33,000? Y si quieres algo nuevo, obtén hasta $10,000 de descuento en Ram 1500 Crew Cab 2026 seleccionadas. En Chapman Dodge podemos ayudarte a obtener financiamiento incluso con número de ITIN y conseguirte un pago mensual súper bajo. Llámame al 702-955-1840. 955-1840. Recuerda, soy Sonia y estamos por la Boulder Highway y Sahara.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para...